0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Досконалу радість дає Божа любов, наголосив Папа Лев XIV у відеопосланні молодим американським католикам, що беруть участь у євангелізаційних ініціативах, організованих францисканцями. Святіший Отець призначив архієпископа Галагера, секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відродження римокатолицьких структур в Україні. З нагоди 100-річчя Ватиканського книжкового видавництва Папа Лев XIV зустрінеться із письменниками з різних частин світу. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про початок пастирського візиту Святішого Отця до північноіталійського міста Павії, який відбувається в суботу пополудні. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець-васильянин Тимотей Коцур.
1: У своєму відеозверненні з нагоди 50-річчя літніх молодіжних конференцій у Стюбенвіллі євангелізаційної ініціативи в США Папа Лев XIV привітав юних учасників та закликав їх відкрити для себе цінність справжнього миру. Зважаючи на те, що організатором зустрічі є Американський францисканський університет, а церква цьогоріч відзначає 800-річчя з дня смерті святого Франциска з Асізі, наступник святого Петра запропонував молоді поміркувати над духовним спадком цього святого. Я думаю, що він міг би розповісти нам про багато речей, але особливо про справжній мир і досконалу радість, адже ці теми були важливою частиною його життя, наголосив він. Святіший Отець нагадав про традиційне францисканське вітання «миру та добра» і закликав підлітків проаналізувати свої стосунки з ближніми. Іноді наша поведінка, навіть щодо тих, кого ми найбільше любимо, може приносити розчарування та конфлікти, а не мир. Ми повинні пам'ятати, що святий Франциск був здатний сіяти мир не завдяки власним зусиллям, а тому, що мав у собі джерело справжнього миру, наголосив папа. Продовжуючи, він підкреслив, що цей мир – це дар, який можна отримати, запросивши Господа до свого серця. Далі Лев XIV зосередився на темі досконалої радості, прикладом якої є святий Франциск. Він нагадав відому францисканську притчу про те, що справжня радість полягає не в земних успіхах, а в здатності з терпеливістю та любов'ю до Бога зносити найважчі випробування. Чи справді можливо мати радість у таких важких обставинах, запитаємо ми. Це можливо лише тоді, коли наше життя ґрунтується на наших стосунках з Богом, як люблячим батьком, наголосив папа. Він протиставив автентичну духовну радість тим оманливим задоволенням, які пропонує сучасний світ. Її неможливо знайти за допомогою гаджетів, проводячи години перед екраном, чи безкінечно гортаючи стрічки соцмереж, які лише марнують дорогоцінний час. Так само її не принесуть шкідливі звички, багатство, слава чи навіть здоров'я, адже все це колись доведе залишити. Лише Божа любов може дати нам справжню і досконалу радість, підкреслив Лев XIV. Далі у відеозверненні Святіший Отець закликав молодь усім серцем повірити в безумовну Божу любов. Він зауважив, що подолати тривогу, смуток і самотність допоможе плекання довірливих стосунків із Творцем через регулярну молитву та участь у таїнствах церкви. Саме це, на думку папи, є головним секретом того, як зустрічати будь-які життєві труднощі ще з посмішкою. Підсумовуючи, Лев XIV підкреслив, що справжній мир і досконала радість є дарами від Бога, які людина отримує, довіряючи його силі. Що ми можемо дати йому натомість за таку велику любов, за такі щедрі дари? Нічого, крім нас самих, наголосив він. На його думку, сьогодні церква потребує місіонерів, святих чоловіків та жінок, щоб створювати люблячі католицькі родини, священників, щоб були духовниками та служителями таїнств, а також богопосвячених осіб, щоб ставали свідками справжньої радості Божого царства. Папа закликав підлітків не боятися і сміливо відповідати Богові. Ось я, пошли мене, якщо вони відчувають голос покликання, а також ділитися своїми думками з надійними друзями, духівниками чи черницями. Цього літа відома євангелізаційна ініціатива відзначає своє 50-річчя. Те, що розпочалося у 1976 році за ініціативи французьких Францисканського університету в Огайо, як локальна зустріч для тисячі студентів, сьогодні переросло в один із наймасштабніших душпастерських проєктів Північної Америки. Щороку серія цих літніх форумів у США та Канаді збирає близько 50 тисяч підлітків старшого шкільного віку. Головна місія ініціативи – допомогти підліткам та молоді особисто зустріти Христа та відкрити для себе красу таїнств церкви. Центром кожного вікенду є не лише катехези від провідних проповідників, а й глибока молитовна атмосфера, щоденна свята меса, сповідь та нічна адорація присвятих дарів. Такі евангелізаційні ініціативи приносять вагомі духовні плоди для майбутнього церкви. Зокрема, соціологічні дослідження свідчать, що близько 15% усіх нововисвячених священиків та богопосвячених осіб США розпізнали свій шлях до служіння саме завдяки досвіду участі у цих підліткових зустрічах.
0: У Ватикані оголошено про те, що у середу 24 червня папа Лев XIV прийме на приватній аудієнції групу письменників та письменниць з усього світу. Приводом для цього є 100-річчя заснування Ватиканського книжкового видавництва. Серед літераторів, які візьмуть участь в зустрічі, Юн Фоссе, Мерілін Робінсон, Елізабет Страут, Ерік Еммануель Шмідт, Віторіо Лінджарді, Хулія Наварро, Джонатан Сафран Фоєр, Енріко Бріці, Сорж Шоландон, Колум Маккан, Даніеле Манкареллі, Мірча Картареску. Також будуть присутні деякі постійні автори Ватиканського видавництва, такі як Адрієн Кан'єр, Еральдо Афінаті, Паоло Малагуті. У суботу 20 червня у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні, які відбудуться 19 липня у Всеукраїнському санктуарії Пречистої Діви Марії в Бердичеві. В третю неділю липня українські римокатолики проводять своє щорічне паломництво до Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Статус національного санктуарію Кармелітська святиня в Бердичеві отримала за рішенням єпископської конференції від 27 жовтня 2011 року. Цьогорічне паломництво стане нагодою піднести подячну молитву за відновлення ієрархії та структур, яке 16 січня 1991 року довершив святий папа Іван Павло ІІ. Зазначимо, що це буде другий візит архієпископа Галагера в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Попередній відбувався від 18 до 20 травня 2022 року, а два роки тому, в липні 2024 року, паломництво до Бердичева в статусі спеціального представника Папи Франциска очолював кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу. У суботу 20 червня пополудні папа Лев XIV вирушив гелікоптером з Ватикану до міста Павії, що поблизу Мілана на півночі Італії, щоби здійснити паломництво до мощей святого Августина, які спочивають у місцевій базиліці Сан-П'єтро-Інчель-Доро. Першим моментом у програмі подорожі стали відвідини Національного центру онкологічної андротерапії. Під час відвідин осередку, особисто привітавшись з дітьми та іншими пацієнтами, а також їхніми родичами, Лев XIV звернувся до них із кількома словами. Він насамперед наголосив на важливості сім'ї. «Дайте зрозуміти всьому світу, – сказав папа, – що в скрутні моменти, якщо немає поруч сім'ї та її любові, все стає набагато складнішим. Бог не хоче, щоб хтось страждав, – додав святіший отець, пояснюючи. Бог обіцяє нам, що завжди буде поруч, навіть коли ми надто слабкі. Папа подякував центрові, який творить чудеса, та персоналу, бо Бог діє в нашому житті також через лікарів, медсестер та багатьох інших людей. І наостанок нагадав про важливість наукових досліджень у приготуванні до майбуття. Коли справи йдуть важко, покладаємо всю нашу надію на Бога, заохотив він наостанок, і перед тим, як покинути центр, разом із юними пацієнтами та їхніми родичами проказав молитву «Отче наш». Опісля наступник святого Петра вирушив до базиліки Сан-П'єтро-Інчель-Доро, де його зустріли брати-августинці. Після короткої зустрічі зі спільнотою у внутрішньому дворику відбулася зустріч із єпископами Ломбардії. Далі Лев XIV очолив у базиліці літургію слова, після якої відбулося вшанування мощів святого Августина, святіший отець прибув до площі Вітторія, де зустрівся з містянами, до яких звернувся з промовою. Оскільки подорож відбувається саме тепер, коли монтується цей випуск, детальніше про неї розповімо у нашому наступному випуску. ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Церква у цьому світі є паломницею, яка прямує до вічності. Земне життя – це лише проміжний етап на шляху до повноти життя у Бозі. З одного боку, це означає жити реальністю і не плекати ілюзій, що у цьому світі можна досягти досконалості, про що ми роздумували у попередньому епізоді. З іншого, закликає нас уже на землі ставати співучасниками небесної спадщини у Христі. Догматична конституція описує це так. Злучені з Христом у церкві і позначені Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини, ми звемося дітьми Божими, і справді ними є, але ще не з'явилися з Христом у славі, в якій будемо подібні до Бога, бо побачимо Його, як є. Поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа. І маючи зачаток Духа, ми самі собі стогнемо і хочемо бути з Христом. Ця ж сама любов іще дужче спонукає нас жити для того, хто за нас умер і воскрес. У цьому епізоді погляньмо ближче на єдність церкви небесної та церкви земної, а також на знаки майбутнього життя. Церква виконує своєрідну посередницьку функцію між земним життям і вічністю. Соборний документ Lumen Gentium описує це через співвідношення церкви земної та церкви небесної. До земної церкви належать учні Христові на землі, а до небесної – ті учні, які після свого земного життя прославляють Бога у вічності. Завдяки приналежності до Христа між земною та небесною церквою відбувається обмін духовними благами. Ті, хто вже перебуває на небесах, укріплюють усю церкву у святості та заступаються перед Небесним Отцем за земну церкву. А земна церква звертається до Пресвятої Богородиці та святих, які скріплюють усю церкву в її святості, докладаються до її розбудови та заступаються перед Богом за тих, які ще звершують земне паломництво у вірі. Коли ми споглядаємо життя тих, хто вірно йшов за Христом, то віднаходимо нову причину для шукання майбутнього міста. І одночасно пізнаємо найпевнішу дорогу, якою зможемо посеред мирського розмаїття дійти до досконалого єднання з Христом, тобто до святості, кожен відповідно до власного стану і обставин, навчає догматична конституція про церкву. Крім того, земна церква молиться за мертвих, які проходять шлях очищення. Цей чудовий опис єдності та обміну духовними благами спонукає до ще більшої любові до Христа. Маючи перед очима вічність, християни покликані дедалі більше орієнтуватися на Христа. Віруюча людина має бути паломником у вірі, не зациклюватися на собі, а втілювати віру через діла любові, вияв справжньої побожності. Це також вимагає подолання різноманітних спокус світу. Тож намагаємося з усіх сил подобатися Господеві і одягаємося у зброю Божу, щоб вистояти супроти хитрощів диявольських і встоятися за лихої години. А оскільки ми, як застерігає Господь, не знаємо ні дня, ні години, то нам годиться постійно чувати, щоб, виповнивши єдиний перебіг нашого земного життя, могли ми з ним увійти на весілля та заслужити бути причисленими до благословенних, щоб не було нам сказано, як слугам лукавим і лінивим, іти у вогонь вічний, у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. Заохочує соборний документ Lumen Gentium. Цей постійний, динамічний шлях церкви-паломниці є також застереженням, щоб не блукати у цьому світі, віддаляючись від Бога, а невпинно прямувати до небесної мети – Царства Божого. У цьому контексті церква пропонує своїм синам і дочкам різноманітні засоби, які допомагають оновлюватися та здобувати сили у земному паломництві. Християни є паломниками у цьому світі, тому мають пильно зважати на те, що наближає їх до Бога. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечать, і де підкопують злодії і викрадають, навчає Христос. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечать, і де злодії не перебивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Цей заклик спонукає перевести погляд із власного «я» на Бога, а від земних речей до небесних. Так земний шлях перетворюється на приготування до майбутнього життя, пересмак якого є вже на землі. Тому, усвідомлюючи, що страждання нинішнього часу негідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, стійкі у вірі, ми чекаємо блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, що було подібним до Його прославленого тіла, і який прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували, зазначає догматична конституція про церкву. Ісус, щоб осядити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до Нього за табір, несучи наругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо, пише апостол Павло. Щоб стати учасником спасенних благ, справжній учень Ісуса повинен іти за своїм вчителем. Це стає можливим лише тоді, коли він, подібно до Христа, вийде за табір, тобто відмовиться від усього, що є лише сурогатом щастя, благополуччя та безпеки. Справжні і вічні блага перебувають за горизонтом суто людського

0: то постмодерне суспільство характеризується особливим прискоренням – технологічним, соціальним та загальним темпом життя. Це явище виступає своєрідним еквівалентом обіцянки вічності. У секулярному суспільстві єдиною цінністю стає теперішнє життя. Відповідно, успішним вважають життя, де людина реалізує всі свої прагнення, що невпинно зростають завдяки новітнім технологіям. Як наслідок, ми схильні прискорювати темп, щоб встигнути прожити більше за той короткий час, якого ніколи не вистачає, що маємо у розпорядженні, керуючись логікою, ніби живемо лише раз. Таким чином, за словами соціолога, сучасний шалений ритм ґрунтується на прихованій ідеї, що прискорення – це відповідь сучасності на проблему людської скінченності та смерті. З іншого боку, не варто звинувачувати лише секулярний світ у тому, що тему вічного відсунули на задній план або замінили світськими аналогами. Вчення про очікування другого пришестя Христа та приготування до вічного життя зазнало такої дискредитації, що сьогодні проповіді чи катехетичні науки про останні речі звучать дуже скупо, навіть під час похоронів чи молитов за померлих. Ця криза розпочалася наприкінці 19 століття з пошуків так званого історичного Ісуса. Звісно, людство завжди прагне кращого світу, але це не є ключовим змістом проповіді Ісуса. Коли фарисеї його запитують, коли прийде Боже царство, він відповідає: «Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть, ось воно тут або он там, бо царство Боже є всередині вас». Це означає, що Царство Боже не є чимось зовнішнім. Це внутрішня реальність, яка народжується в серці людини. Ба більше, сам Ісус і є цим Царством. Майбутнє вже започатковане і розвивається тут і зараз. Тому ми можемо дивитися на реальність значно глибше. Вічність починається вже сьогодні, у нашому повсякденні, що освітлене Божим Словом, об'явленим в Ісусі Христі.
1: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Лаудетур Єзус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31 і 25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Запрошуємо молитись разом з нами.
1: Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
1: Мир Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир, Господи, спасіння душі наші, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церкові, з'єднання всі, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство, Христі, діяконство, за весь причет людей,

0: Славну владычицю нашу Богородицю і Пресна Діву Марію за всіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

0: благословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові,

через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо, і хвалимось надію на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в стражданнях, знаючи, що страждання дає терпеливість, терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога була вилити в серця наші Святим Духом, що нам даний Христос, бо ще тоді, як ми були безсилі у призначений час помер за безбожних, навряд чи хто за праведника вмирає, бо за доброго може б хто і відважився вмерти. Боже, показую свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані його кров'ю, ми ним спасемося від гніву, бо коли буше ворогами, ми примирилися з Богом смерті його сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося.

0: Мудрі спрості, вислухайма святого Євангелія, мирусі.
1: І духові твоєму.
0: Від Матвія святого

І сказав Господь: світло тіла око, як отже твоє око ясне, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою буде темрява? Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, і Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви не вартісніші від них? Хто з вас, журячись, може добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна із них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Тож не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що пити і в що одягнемося. Про все те побиваються погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царства Божого та Його справедливості. І все.

Ще молимось за святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за усіх наших духовних, і всіх у Христі братів і

молимось Тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Благаємо Тебе, Господи, вислухай милосердя.

0: Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Благаємо Тебе, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо Ти милостивий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні, ще в мирі, Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і

Святійшого Вселенського архиерея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і весь священичий дияконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіть

0: сповнім молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Держителю, єдиний святий, ти приймаєш жертву хвилення від тих, що призивають тебе всім серцем. Прийми моління і нас грішних, і принеси до святого твого жертовника, і вчини нас здатними приносити тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людські невідання, і сподоби нас знайти благодать перед тобою, щоб жертва наша була благоприємною тобі. Та, що вселився дух благодаті твоєї, благий у нас і на цих дарах, що перед нами, і на всіх людях твоїх, щедротами єдинородного сина твого, з яким ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим твоїм

ти світ твій так возлюбив, що і Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас, у ніч, у якій був виданий, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої пречисті і непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: –

0: Найперше помяни, Господи, святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського і блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих пом'янувши, ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву й нужди,

0: Святого Духа випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
2: Сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця,

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у сідорічник і спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, ворогам Твоїм тайні не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, владику, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, безчисленна рішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і

0: Сконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти освячення наше, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіть.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм ієреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя і святого мученика Юлія.

0: В имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава Иисусу Христу! Сьогодні Господь Ісус звертається до нас із дуже важливими словами про довіру. Він бачить людське серце і знає, що найбільше нас виснажують не праця чи труднощі, а постійні турботи, страх за майбутнє і неспокій про завтрашній день. Христос говорить: «Не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим, у що одягнетеся». Ці слова можуть здатися дивними, адже кожен із нас має свої обов'язки – працювати, утримувати сім'ю, дбати про здоров'я та безпеку. Господь не закликає нас до лінивства чи до безвідповідальності. Він закликає нас не дозволяти страхові панувати над нашим серцем. На початку сьогоднішнього Іванівського уривку Ісус говорить про око, яке є світлом нашого тіла. Якщо око ясне, то все тіло буде у світлі. Про яке око йдеться? Про погляд людини на власне життя. Якщо ми дивимося на світ очима віри, то бачимо Божу присутність навіть серед труднощів. А якщо ж дивимося лише очима страху, недовіри та постійного занепокоєння, то навіть серед найбільших Божих благ залишаємося в темряві. Саме тому Господь далі каже: «Не можете служити Богові й мамоні». Мамона – це не лише гроші. Це все те, на що ми покладаємо надію більше, ніж на Бога. Інколи людина говорить, що вірить у Господа, але її справжня безпека ґрунтується лише на рахунку в банку, на зв'язках, на владі чи на власних силах. Тоді серце розділене між двома панами. Щоб навчити нас довіри, Ісус показує нам простих учителів, птахів небесних і польові лілії. Птахи не живуть у тривозі про завтрашній день, але Небесний Отець їх годує. Лілії не можуть самі себе прикрасити, але Бог одягає їх красою, якою не мав навіть цар Соломон. Це не означає, що птахи нічого не роблять. Вони літають, шукають їжу, будують гнізда, але вони не живуть у постійному страху. Так само і християнин повинен працювати, трудитися, виконувати свої обов'язки, але водночас пам'ятати, що остаточно його життя перебуває в руках Божих. Особливо глибоко ці слова звучать для нас сьогодні, коли навколо стільки непевності, воєн, економічних труднощів, хвороб і переживань за близьких. Ми часто питаємо: що буде завтра? Як складеться наше життя? Але Господь нагадує: Отець ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Бог знає наші потреби ще до того, як ми про них попросимо. Найважливіші слова цього Євангелія звучать наприкінці: «Шукайте перше Царства Божого та Його справедливості, і все те вам додасться». Христос не обіцяє життя без Христа. Він не обіцяє відсутності випробувань, але обіцяє, що коли Бог буде на першому місці, то все інше знайде своє правильне місце. Довіра до Бога не означає, що ми завжди розуміємо Його дороги. Довіра означає, що навіть тоді, коли не бачимо виходу, ми віримо, що Господь його бачить. Навіть коли двері зачиняються, ми знаємо, що Він не залишив нас. І навіть коли приходять випробування, ми пам'ятаємо слова псалмоспівця: «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». Тож попросімо сьогодні Господа дару справжньої довіри, щоб наші турботи не стали важчими за нашу віру, щоб страх не заглушив надії, щоб у кожній ситуації ми могли сказати: «Господи, я роблю все, що можу, а решту віддаю в Твої руки». Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: В каплиці Благовіщення Радіо Ватикану закінчилася відправа святої літургії в українському обряді, яку відслужив отець Тимотей Коцур, чину святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець Артур Мороз. Співали студенти-богослови Папської української колегії святого Йосафата.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Досконалу радість дає Божа любов, наголосив Папа Лев XIV у відеопосланні молодим американським католикам, що беруть участь у євангелізаційних ініціативах, організованих францисканцями. Святіший Отець призначив архієпископа Галагера, секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відродження римокатолицьких структур в Україні. З нагоди 100-річчя Ватиканського книжкового видавництва Папа Лев XIV зустрінеться із письменниками з різних частин світу. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про початок пастирського візиту Святішого Отця до північноіталійського міста Павії, який відбувається в суботу пополудні. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: У своєму відеозверненні з нагоди 50-річчя літніх молодіжних конференцій у Стюбенвіллі євангелізаційної ініціативи в США Папа Лев XIV привітав юних учасників та закликав їх відкрити для себе цінність справжнього миру. Зважаючи на те, що організатором зустрічі є Американський францисканський університет, а церква цьогоріч відзначає 800-річчя з дня смерті святого Франциска з Асізі, наступник святого Петра запропонував молоді поміркувати над духовним спадком цього святого. Я думаю, що він міг би розповісти нам про багато речей, але особливо про справжній мир і досконалу радість, адже ці теми були важливою частиною його життя, наголосив він. Святіший Отець нагадав про традиційне францисканське вітання «миру та добра» і закликав підлітків проаналізувати свої стосунки з ближніми. Іноді наша поведінка, навіть щодо тих, кого ми найбільше любимо, може приносити розчарування та конфлікти, а не мир. Ми повинні пам'ятати, що святий Франциск був здатний сіяти мир не завдяки власним зусиллям, а тому, що мав у собі джерело справжнього миру, наголосив папа. Продовжуючи, він підкреслив, що цей мир – це дар, який можна отримати, запросивши Господа до свого серця. Далі Лев XIV зосередився на темі досконалої радості, прикладом якої є святий Франциск. Він нагадав відому францисканську притчу про те, що справжня радість полягає не в земних успіхах, а в здатності з терпеливістю та любов'ю до Бога зносити найважчі випробування. Чи справді можливо мати радість у таких важких обставинах? Запитав

0: Маємо ми. Це можливо лише тоді, коли наше життя ґрунтується на наших стосунках з Богом, як люблячим батьком, наголосив папа. Він протиставив автентичну духовну радість тим оманливим задоволенням, які пропонує сучасний світ. Її неможливо знайти за допомогою гаджетів, проводячи години перед екраном чи безкінечно гортаючи стрічки соцмереж, які лише марнують дорогоцінний час. Так само її не принесуть шкідливі звички, багатство, слава чи навіть здоров'я, адже все це колись доведеться залишити. Лише Божа любов може дати нам справжню і досконалу радість, підкреслив Лев XIV. Далі у відеозверненні Святіший Отець закликав молодь усім серцем повірити в безумовну Божу любов. Він зауважив, що подолати тривогу, смуток і самотність допоможе плекання довірливих стосунків із Творцем через регулярну молитву та участь у таїнствах церкви. Саме це, на думку папи, є головним секретом того, як зустрічати будь-які життєві труднощі з посмішкою. Підсумовуючи, Лев XIV підкреслив, що справжній мир і досконала радість є дарами від Бога, які людина отримує, довіряючи його силі. Що ми можемо дати йому натомість за таку велику любов, за такі щедрі дари? Нічого, крім нас самих, наголосив він. На його думку, сьогодні церква потребує місіонерів, святих чоловіків та жінок, щоб створювати люблячі католицькі родини, священників, щоб були духовниками та служителями таїнств, а також богопосвячених осіб, щоб ставали свідками справжньої радості Божого царства. Папа закликав підлітків не боятися і сміливо відповідати Богові. Ось я, пошли мене, якщо вони відчувають голос покликання, а також ділитися своїми думками з надійними друзями, духовниками чи черницями. Цього літа відома євангелізаційна ініціатива відзначає своє 50-річчя. Те, що розпочалося у 1976 році за ініціативи Францисканського університету в Огайо, як локальна зустріч для тисячі студентів, сьогодні переросло в один із наймасштабніших душпастерських проєктів Північної Америки. Щороку серія цих літніх форумів у США та Канаді збирає близько 50 тисяч підлітків старшого шкільного віку. Головна місія ініціативи – допомогти підліткам та молоді особисто зустріти Христа та відкрити для себе красу таїнств церкви. Центром кожного вікенду є не лише катехези від провідних проповідників, а й глибока молитовна атмосфера, щоденна свята меса, сповідь та нічна адорація присвятих дарів. Такі євангелізаційні ініціативи приносять вагомі духовні плоди для майбутнього церкви. Зокрема, соціологічні дослідження свідчать, що близько 15% усіх нововисвячених священиків та богопосвячених осіб США розпізнали свій шлях до служіння саме завдяки досвіду участі у цих підліткових зустрічах.
1: У Ватикані оголошено про те, що у середу 24 червня папа Лев XIV прийме на приватній аудієнції групу письменників та письменниць з усього світу. Приводом для цього є 100-річчя заснування Ватиканського книжкового видавництва. Серед літераторів, які візьмуть участь в зустрічі, Юн Фоссе, Мерілін Робінсон, Елізабет Страут, Ерік Еммануель Шмідт, Віторіо Лінджарді, Хулія Наварро, Джонатан Сафран Фоєр, Енріко Бріці, Сорж Шоландон, Колум Маккан, Даніеле Манкареллі, Мірча Картареску. Також будуть присутні деякі постійні автори Ватиканського видавництва, такі як Адрієн Кан'єр, Еральдо Афінаті, Паоло Малагуті. У суботу 20 червня у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні, які відбудуться 19 липня у Всеукраїнському санктуарії Пречистої Діви Марії в Бердичеві. В третю неділю липня українські римокатолики проводять своє щорічне паломництво до Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Статус національного санктуарію Кармелітська святиня в Бердичеві отримала за рішенням єпископської конференції від 27 жовтня 2011 року. Цьогорічне паломництво стане нагодою піднести подячну молитву за відновлення ієрархії та структур, яке 16 січня 1991 року довершив святий папа Іван Павло ІІ. Зазначимо, що це буде другий візит архієпископа Галагера в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Попередній відбувався від 18 до 20 травня 2022 року, а 2 роки тому, В липні 2024 року паломництво до Бердичева в статусі спеціального представника Папи Франциска очолював кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу. У суботу 20 червня пополудні Папа Лев XIV вирушив гелікоптером з Ватикану до міста Павії, що поблизу Мілана на півночі Італії, щоб здійснити паломництво до мощей святого Августина, які спочивають у місцевій базиліці Сан-П'єтро-Інчель-Доро. Першим моментом у програмі подорожі стали відвідини Національного центру онкологічної андротерапії. Під час відвідин осередку, особисто привітавшись з дітьми та іншими пацієнтами, а також їхніми родичами, Лев XIV звернувся до них із кількома словами. Він насамперед наголосив на важливості сім'ї. «Дайте зрозуміти всьому світу, – сказав папа, – що в скрутні моменти, якщо немає поруч сім'ї та її любові, все стає набагато складнішим. Бог не хоче, щоб хтось страждав, – додав святіший отець, пояснюючи. Бог обіцяє нам, що завжди буде поруч, навіть коли ми надто слабкі. Папа подякував центрові, який творить чудеса, та персоналу, бо Бог діє в нашому житті також через лікарів, медсестер та багатьох інших людей. І наостанок нагадав про важливість наукових досліджень у приготуванні до майбуття. Коли справи йдуть важко, покладаємо всю нашу надію на Бога, заохотив він наостанок, і перед тим, як покинути центр, разом із юними пацієнтами та їхніми родичами проказав молитву «Отче наш». Опісля наступник святого Петра вирушив до базиліки Сан-П'єтро-Інчель-Доро, де його зустріли брати-августинці. Після короткої зустрічі зі спільнотою у внутрішньому дворику відбулася зустріч із єпископами Ломбардії. Далі Лев XIV очолив у базиліці літургію слова, після якої відбулося вшанування мощів святого Августина. Святіший отець прибув до площі Вітторія, де зустрівся з містянами, до яких звернувся з промовою. Оскільки подорож відбувається саме тепер, коли монтується цей випуск, детальніше про неї розповімо у нашому наступному випуску. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіанин Яків Шумило.
2: Церква у цьому світі є паломницею, яка прямує до вічності. Земне життя – це лише проміжний етап на шляху до повноти життя у Бозі. З одного боку, це означає жити реальністю і не плекати ілюзій, що у цьому світі можна досягти досконалості, про що ми роздумували у попередньому епізоді. З іншого, закликає нас уже на землі ставати співучасниками небесної спадщини у Христі. Догматична конституція описує це так. Злучені з Христом у церкві і позначені Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини, ми звемося дітьми Божими, і справді ними є, але ще не з'явилися з Христом у славі, в якій будемо подібні до Бога, бо побачимо Його, як є. Поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа, і маючи зачаток Духа, ми самі собі стогнемо і хочемо бути з Христом. Ця ж сама любов іще дужче спонукає нас жити для того, хто за нас умер і воскрес. У цьому епізоді погляньмо ближче на єдність церкви небесної та церкви земної, а також на знаки майбутнього життя. Церква виконує своєрідну посередницьку функцію між земним життям і вічністю. Соборний документ Lumen Gentium описує це через співвідношення церкви земної та церкви небесної. До земної церкви належать учні Христові на землі, а до небесної – ті учні, які після свого земного життя прославляють Бога у вічності. Завдяки приналежності до Христа між земною та небесною церквою відбувається обмін духовними благами. Ті, хто вже перебуває на небесах, укріплюють усю церкву у святості та заступаються перед Небесним Отцем за земну церкву. А земна церква звертається до Пресвятої Богородиці та святих, які скріплюють усю церкву в її святості, докладаються до її розбудови та заступаються перед Богом за тих, які ще звершують земне паломництво у вірі. Коли ми споглядаємо життя тих, хто вірно йшов за Христом, то віднаходимо нову причину для шукання майбутнього міста. І одночасно пізнаємо найпевнішу дорогу, якою зможемо посеред мирського розмаїття дійти до досконалого єднання з Христом, тобто до святості, кожен відповідно до власного стану і обставин. Навчає догматична конституція про церкву. Крім того, земна церква молиться за мертвих, які проходять шлях очищення. Цей чудовий опис єдності та обміну духовними благами спонукає до ще більшої любові до Христа. Маючи перед очима вічність, християни покликані дедалі більше орієнтуватися на Христа. Віруюча людина має бути паломником у вірі, не зациклюватися на собі, а втілювати віру через діла любові, вияв справжньої побожності. Це також вимагає подолання різноманітних спокус світу. Тож намагаємося з усіх сил подобатися Господеві і одягаємося у зброю Божу, щоб вистояти супроти хитрощів диявольських і встоятися за лихої години. А оскільки ми, як застерігає Господь, не знаємо ні дня, ні години, то нам годиться постійно чувати, щоб, виповнивши єдиний перебіг нашого земного життя, могли ми з ним увійти на весілля та заслужити бути причисленими до благословенних, щоб не було нам сказано, як слугам лукавим і лінивим, іти у вогонь вічний, у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів, заохочує соборний документ Lumen Gentium. Цей постійний, динамічний шлях церкви-паломниці є також застереженням, щоб не блукати у цьому світі, віддаляючись від Бога, а невпинно прямувати до небесної мети – Царства Божого. У цьому контексті церква пропонує своїм синам і дочкам різноманітні засоби, які допомагають оновлюватися та здобувати сили у земному паломництві. Християни є паломниками у цьому світі, тому мають пильно зважати на те, що наближає їх до Бога. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробатство нівечить і де підкопують злодії і викрадають, навчає Христос. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить і де злодії не перебивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Цей заклик спонукає перевести погляд із власного «я» на Бога, а від земних речей – до небесних. Так земний шлях перетворюється на приготування до майбутнього життя, пересмак якого є вже на землі. Тому, усвідомлюючи, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, стійкі у вірі, ми чекаємо блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, що було подібним до Його прославленого тіла, і який прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували, зазначає догматична конституція про церкву. Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до Нього за табір, несучи наругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо, пише апостол Павло. Щоб стати учасником спасенних благ, справжній учень Ісуса повинен іти за своїм вчителем. Це стає можливим лише тоді, коли він, подібно до Христа, вийде за табір, тобто відмовиться від усього, що є лише сурогатом щастя, благополуччя та безпеки. Справжні і вічні блага перебувають за горизонтом суто людських сподівань. Щоб досягти їх, необхідно стати паломником і вирушити на пошуки майбутнього небесного міста. Християни можуть уже тепер, частково і заздалегідь, відчути істинність Божої обітниці. Вона звершується у літургії церкви, при святій Євхаристії та святих таїнствах, які є невичерпним джерелом духовного відродження та надії. Натомість світові принади намагаються прикувати погляд віруючої людини винятково до тимчасових речей. Німецький соціолог Гартмунд Роза зазначає, що постмодерне суспільство характеризується особливим прискоренням – технологічним, соціальним та загальним темпом життя. Це явище виступає своєрідним еквівалентом обіцянки вічності. У секулярному суспільстві єдиною цінністю стає теперішнє життя. Відповідно, успішним вважають життя, де людина реалізує всі свої прагнення, що невпинно зростають завдяки новітнім технологіям. Як наслідок, ми схильні прискорювати темп, щоб встигнути прожити більше за той короткий час, якого ніколи не вистачає, що маємо у розпорядженні, керуючись логікою, ніби живемо лише раз. Таким чином, за словами соціолога, сучасний шалений ритм ґрунтується на прихованій ідеї, що прискорення – це відповідь сучасності на проблему людської скінченності та смерті. З іншого боку, не варто звинувачувати лише секулярний світ у тому, що тему вічного відсунули на задній план або замінили світськими аналогами. Вчення про очікування другого пришестя Христа та приготування до вічного життя зазнало такої дискредитації, що сьогодні проповіді чи катехетичні науки про останні речі звучать дуже скупо, навіть під час похоронів чи молитов за померлих. Ця криза розпочалася наприкінці 19 століття з пошуків так званого історичного Ісуса. Звісно, людство завжди прагне кращого світу, але це не є ключовим змістом проповіді Ісуса. Коли фарисеї його запитують, коли прийде Боже царство, він відповідає: «Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть, ось воно тут або он там, бо царство Боже є всередині вас». Це означає, що царство Боже не є чимось зовнішнім, це внутрішня реальність, яка народжується в серці людини. Ба більше, сам Ісус і є цим царством. Майбутнє вже започатковане і розвивається тут і зараз, тому ми можемо дивитися на реальність значно глибше. Вічність починається вже сьогодні, у нашому повсякденні, що освітлене Божим Словом, об'явленим в Ісусі Христі.
1: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про суботній пастирський візит Папи Лева XIV на північ Італії, в рамках якого він відвідав Павію та Сант'Анджело Лодіджано, та про його традиційну недільну зустріч з паломниками. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Щоби не піддаватися зневірі, потрібен погляд, оживлений духом віри, який допомагає бачити дійсність глибше, ніж те, що лежить на поверхні, і не скочуватися до негативного та песимістичного ставлення, нездатного породжувати нове життя. Цими словами Папа Лев XIV звернувся до духовенства богопосвячених осіб і мирян під час літургії слова в базиліці Сан-П'єтро-ін-Ч'єлдоро в Павії. Молитовна зустріч ввечері 20 червня відбулася в рамках пастирського візиту до Павії та Сант'Анджело Лодіджано, під час якого Святіший Отець вшанував мощі святого Августина, засновника своєї чернечої родини, та святої Франчески Кабріні, покровительки мігрантів. На початку проповіді Лев XIV подякував місцевій церкві за її живу присутність у суспільстві та здатність відповідати на виклики сучасності. Водночас він застеріг від спокуси бачити лише труднощі та занепад. Погляд, до якого ми покликані і який дарує нам Святий Дух – це погляд Ісуса, наголосив Папа, пояснюючи, що Христос навіть серед випробувань уміг розпізнати дію Божого провидіння та можливості для нового життя. Покликаючись на слова Папи Франциска з апостольського напоумлення Евангелії Гаудіум, Святіший Отець додав, що погляд віри здатний розпізнати світло, яке Святий Дух завжди поширює серед темряви. Наша віра покликана побачити вино, на яке може перетворитися вода, і розпізнати пшеницю, що росте серед куколю. Роздумуючи над словами апостола Петра про живі камені, Лев XIV наголосив, що справжнє оновлення церкви починається з єдності з Христом, адже Христос є фундаментом духовної будівлі, є наріжним каменем, покладеним як основа нашого церковного шляху, пастирської діяльності та євангелізації. За словами папи, це допомагає уникнути небезпеки розпорошення на численні справи та другорядні завдання. Він закликав священиків, богопосвячених осіб і мирян постійно повертатися до суті християнського життя. Головне – це жити з Христом і поширювати Його Євангеліє. Це те, що має лежати нам на серці, підкреслив Святіший Отець. Наприкінці папа заохотив місцеву церкву не втрачати ревність у свідченні віри та у віри в її заступництво Пресвятої Богородиці Матері Церкви. Згадуючи святого Августина, чиї мощі зберігаються в базиліці Сан-П'єтро-ін-Ч'єлдоро та покровителя міста святого Сіро, папа закликав вірних зростати в єдності і братерській любові. Місто – це дар і завдання для тих, хто там живе, сказав Папа Лев XIV, зустрічаючись з громадськістю північноіталійського міста Павії в рамках свого пастирського візиту. Зустріч з містянами відбулася на площі перед Катедральним собором. «Ми перебуваємо серед пам'яток, які розповідають про вас, і тому промовляють до вас. Я маю на увазі не лише стародавні пам'ятки, а й будинки, школи, університет, лікарню, парафіяльні осередки. Всі ці місця є значущими. Це споруди, наділені власним змістом, які свідчать про гостинність, освіту та культуру», – сказав Лев XIV, зазначивши, що, проходячи історичним центром Павії, можемо дихати красою, наповненою історією. Йдеться про важливу характеристику європейських міст. Розпізнаючи в них винахідливість тих, хто їх збудував, помічаємо, наскільки важлива роль міського середовища для підтримки повсякденного життя. Папа зазначив, що латинське слово «цивітас», яким позначається місто, говорить не тільки про місце, але й про стан. Місто призначене для всіх. Народ, який його населяє, утворює в ньому суспільство, тобто організм, який має бути добре впорядкованим у своїх стосунках та законах. Бути соціальними означає бути солідарними, поводитись як справжні партнери, керуватися загальним благом, а не частковими інтересами. Громадяни завжди є співгромадянами, наголосив Лев XIV. Тож у контексті відповідальності народу за громадський простір він запросив замислитися над тим, що зміцнює і що підточує наш дім, що робить стабільним, а що ранить наше суспільство. Інакше те, що належить усім, сказав він, ризикує стати нічиїм. Коли здається, що байдужість руйнує нашу громаду, необхідно відродити активну участь усіх у житті міста. Тож, маючи перед собою різні форми деградації та громадянської неграмотності, ми повинні поділяти мову посвяти та служіння. В цьому світлі папа заохотив кожного запитати себе: чи мене цікавить моє місто, чи цікавить краса місця, де живу, чи цікавить якість життя? Папа подякував за зусилля тих, хто дбає про те, щоб місто процвітало не лише в матеріальних благах, але й у чеснотах. Хрест, що зображений на гербі вашого міста, це набагато більше, ніж просто геральдичний символ. Це культурний підсумок. Він нагадує, що історія Павії ґрунтується на універсальній цінності християнської любові. І це історія, яку слід писати разом, проявляючи креативну пам'ять у злагоді між громадянами та громадськими організаціями, між церквою та державними органами, між поколіннями та культурами. Завершивши відвідини Павії, Лев XIV завітав до Сант-Анджело-Лодіджано, де відвідав парафію святих Антонія Абата та Франчески Кабріні. У храмі відбулася коротка адораційна молитва. Звертаючись до присутніх, святіший отець відзначив, що прибув сюди, аби віддати шану матері Кабріні, покровительці мігрантів, першій святій Сполучених Штатів Америки. Вона народилася тут, у Сант-Анджело-Лодіджано, а померла в рідному місті папи Чикаго. Папа вирішив поєднати візит до Павії з візитом до цього міста. Папа вказав на приклад святої Франчески Кабріні, яка в момент, коли настав час прийняти остаточне рішення щодо курсу, в якому мала розвиватися місія її згромадження, захотіла, щоб саме папа вказав їй цей шлях. І Лев XIII висловився чітко: не на схід, а на захід, на служіння тисячам італійських іммігрантів в Америці, як це раніше їй порадив єпископ П'яченце святий Джованні Батіста з Калабріні. Прислухаючись до слів цих душпастирів, мати Кабріні, за словами папи, розпізнала знаки часу і зрозуміла, що мрія поїхати до Китаю, наслідуючи святого Франциска Ксаверіо, мала здійснитися там, де в той момент була найбільша потреба. Лев XIV звернув увагу на ситуацію сучасного світу і зазначив, що цей знак, тобто міграційне явище, увійшов у нову фазу, безперечно складнішу, яка так само кидає виклик сучасній церкві. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах, сказав Ісус своїм учням, слова якого наведені в 10-й главі Євангелії від Матея. Роздумуючи над цією біблійною сторінкою перед проказуванням молитви Ангел Господній в неділю 21 червня, папа Лев XIV зазначив, що Христос проводить паралель між тим, що чуємо на вухо, тобто в глибині серця, і тим, що ми покликані проголошувати всім. Адже звіщення Євангелія означає насамперед ділитися особистою зустрічю з Господом, унікальною для кожного. Святіший Отець наголосив, що сила апостольського служіння поза техніками та засобами ґрунтується на діянні Святого Духа в нас і на справжності нашої відповіді. Святий Тома Аквінський говорив, що проповідувати означає передавати іншим те, що ми споглядали. І не слід думати, що споглядати – це ексклюзивний досвід, доступний лише окремим святим чи монахам або пустельникам. Усі ми можемо це робити – стараючись серед щоденних справ зберегти хвилини тиші, щоб у мовчанні постати перед Богом, прислухатись до Його голосу, вірити Йому наші радощі та турботи, переглянути разом із Ним наше життя, мовив Лев XIV, зауваживши, що завдяки цьому ми дедалі більше стаємо людьми міцної та усвідомленої віри, та як наслідок – апостолами, які заслуговують на довіру. Наступник святого Петра звернув увагу на те, що святий Матей писав свою Євангелію спільноті, яка переживала нелегкі часи. Вони зазнавали ворожості та переслідувань, як це трапляється з християнами в різних місцях на землі, і сьогодні, як тоді, залишатися вірними навчанню Ісуса та звіщати Його Слово вимогливо. Саме тому необхідно, щоб ми закріпили коріння нашої віри та нашої місії у глибоких стосунках з Господом, наголосив папа. Ніхто не має права відвертатися від тих, хто шукає захисту та безпеки, наголосив папа Лев XIV, промовляючи після молитви Ангел Господній. Він нагадав, що напередодні відзначався Всесвітній день біженця під егідою ООН, який збігався із 75-ю річницею Конвенції про статус біженців, створеної для захисту тих, хто зазнає переслідувань і змушений покинути свою землю, дім та родину. Хочу побажати, щоб дух, який надихав на розробку цього важливого міжнародного документа, і сьогодні просвічував сумління керівників держав, сказав він, закликаючи приймати тих, хто став жертвою переслідувань, щоб вони могли жити в мирі, з гідністю та дивитися в майбутнє з надією. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Псалом 22 постає як живий духовний дороговказ, де розкривається сам зміст пошуку істини та сенсу існування людини. Він веде через найпотаємніші безодні людського досвіду. В сучасній екзегезі постає як приклад страждаючого праведника. Пошук сенсу життя проходить не на околицях темряви, болів і страждань, а саме через центр терпіння. Перші слова псалма «Боже мій, чому ти мене покинув» на перший погляд можуть здатися словами людини, яка втратила віру. Проте насправді це не крик невіри, а крик людини, яка продовжує звертатися до Бога навіть у найтемнішу хвилину свого життя. Той, хто справді відкинув Бога, вже не звертається до нього. Псалмоспівець, навпаки, серед болю і самотності все ще говорить «Боже мій». Це свідчить про глибокий зв'язок з Господом, який не зникає навіть тоді, коли людина не відчуває його присутності. У духовному житті майже кожна людина рано чи пізно переживає подібний досвід. Бувають моменти, коли молитва здається безплідною, коли відповіді не приходять, а Бог ніби мовчить. У такі хвилини руйнуються наші звичні уявлення про нього, і ми вже не можемо покладатися на прості пояснення чи готові відповіді. Залишається лише щире запитання, народжене з глибини серця. Тут людина стоїть перед таємницею Божого буття в покорі і в болісному крику. Святий Августин звертає увагу на те, що ці слова псалма Христос повторює на хресті. Він промовляє їх не тому, що втратив єдність з Отцем, а тому, що бере на себе весь людський досвід страждання. Христос входить в наш біль, у нашу самотність, наші сумніви і навіть в той відчай, який виникає тоді, коли нам здається, що Бог далеко. На хресті Він ототожнює себе з кожною людиною, яка коли-небудь почувалася покинутою або незрозумілою. Тому ці слова не є свідченням Божої відсутності. Навпаки, вони відкривають істину. Бог настільки близький до людини, що входить у найглибші безодні її страждання. Там, де людині здається, що вона залишається сама, Христос є завжди присутній. Він не стоїть осторонь людського болю, а переживає його разом з нами, що навіть у найтемніші ночі людського життя залишається надія на світло воскресіння. Чесність цього крику, цього лементу руйнує всі ілюзії. Тривога перед обличчям Божої мовчазності стає початком справжнього пізнання. Людина, яка не дозволяє собі кричати «чому», залишається у полоні самообману. Істина вимагає бути вразливим. Тільки той, хто визнає свою покинутість, може почати справжній діалог. Це не кінець віри, а її народження у полум'я реальності. Сенс життя не може починатися з готових відповідей. Він починається з питання, яке ми формулюємо усім своїм єством. Далі псалом занурює нас у тілесність і страждання. «А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують, з мене кривлять губи, кивають головою. Покладався на Господа, нехай рятує його, нехай його спасе, коли він його любить. Пси мене обсіли, і лиходії зграї мене оточила, пробили мені руки і ноги. Всі мої кості я міг би полічити, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають». Тут страждання постають як реальна, жорстока дійсність, що розриває людину на частини. Однак саме в цій точці відбувається парадоксальне відкриття – це самоспустошення Бога, який не уникає страждання, а входить в нього. Святий Августин бачить тут пророцтво про розп'яття. Це означає, що сенс народжується в акті любові, яка приймає страждання заради іншого. Як зазначає сучасна теологія страждання, що біль, пережитий в довірі, стає співтворчим. Він перетворює хаос на космос, розп'яття на воскресіння. Страждання в псалмі не є остаточним, воно стає місцем зустрічі. Людина, яка шукає істину, вчиться тут. Сенс не є в уникненні болю, а в його трансформації. Бачимо тут довіру. «Та те, Господи, не віддаляйся. О, моя сила, притьмом прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу і собачих лап мою єдину». Посеред темряви – це акт волі, який відкриває глибшу реальність. Істина виявляється як особа, яка страждає разом з нами. І бачимо поворот у 23-му вірші. «Сповіщу моїм братам про твоє ім'я. Хвалитиму тебе серед громади». Це один з найпотужніших драматичних моментів у Біблії. Бачимо перехід від крику самотності до спільної прослави Бога у спільноті. Цей перехід показує, що істина не статична, а динамічна. Правдивий сенс життя людини розкривається не в індивідуальному егоїстичному щасті, а в участі в спільноті спасіння. Далі читаємо слова «Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі». Це образ, який християнська традиція безпосередньо пов'язує з Євхаристією. Святий Августин бачить тут церкву, де страждання Христа стають поживою для багатьох. Істина досягається не лише інтелектом, але через перетворення серця і волі в акт поклоніння. Справжній сенс життя полягає не в тому, щоб жити лише для себе. Людина стає по-справжньому щасливою і знаходить своє покликання тоді, коли виходить за межі власних інтересів. Це відбувається через любов до Бога, подяку йому та турботу про інших людей. Саме у взаєминах з Богом і ближніми людина відкриває, ким вона є насправді, і знаходить повноту свого життя. Універсальність псалма показує, що істина перемагає не насиллям, а силою любові, яка об'єднує всі народи. Пошук сенсу звершується не в ізоляції, а в приналежності до більшого. Читання псалма додає ще один вимір. Страждання Давида або будь-якого праведника стає прообразом страждань Христа, а через нього – кожного, хто йде за ним. Це означає, що власне життя набуває сенсу, коли вписується в більший контекст історії спасіння. Кожен, хто шукає істину, отримує тут радикальний виклик. Твої рани не просто біографічна випадковість. Вони можуть стати частиною спасительного страждання, яке відновлює світ. Як говорить Августин, ми стаємо тілом Христа, продовжуючи його місію. Сенс життя – це не егоїстичний проєкт, а участь у божественному житті, де навіть найглибша темрява стає частиною світла. У світі, де панує криза, сенс 22-го псалма пропонує особливу терапію. Він дозволяє кричати «Чому?», але не залишає на самоті в цьому крику. Він вчить мистецтво молитви, як чесного діалогу, говорить Богові все, що є на серці, і чекає його відповіді не в магічному втручанні, а у перетворенні серця. Сучасна людина, яка боїться болю і шукає миттєвих відповідей у психології чи ідеологіях, отримує тут запрошення до зрілості – увійти у правду про свій біль. 22-й псалом завершується перспективою, що усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед тобою усі сім'ї народів. Істина перемагає час. Сенс життя, народжений в темряві Христа, сягає вічності. Цей псалом запрошує кожного увійти в правду свого болю і дозволити йому стати місцем зустрічі з живим Богом. Важливо не тікати від самотності, покинутості, а прийняти її як можливість. 22-й псалом не лише описує дорогу до істини. Він стає цією дорогою для кожного, хто наважується йти нею. Від крику «Чому?» до співу про слави. Він зробив це. Такою є структура людського життя, яке покликане до повноти прослави в Бозі.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про суботній пастирський візит Папи Лева XIV на північ Італії, в рамках якого він відвідав Павію та Сант'Анджело Лодіджано, та про його традиційну недільну зустріч з паломниками. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василь Янин Тимотей Коцур. Щоби не піддаватися зневірі, потрібен погляд, оживлений духом віри, який допомагає бачити дійсність глибше, ніж те, що лежить на поверхні, і не скочуватися до негативного та песимістичного ставлення, нездатного породжувати нове життя. Цими словами Папа Лев XIV звернувся до духовенства богопосвячених осіб і мирян під час літургії слова в базиліці Сан-П'єтро ін Чіалдоро в Павії. Молитовна зустріч ввечері 20 червня відбулася в рамках пастирського візиту до Павії та Сант'Анджело Лодіджано, під час якого Святіший Отець вшанував мощі святого Августина, засновника своєї чернечої родини, та святої Франчески Кабріні, покровительки мігрантів. На початку проповіді Лев XIV подякував місцевій церкві за її живу присутність у суспільстві та здатність відповідати на виклики сучасності. Водночас він застеріг від спокуси бачити лише труднощі та занепад. Погляд, до якого ми покликані і який дарує нам Святий Дух – це погляд Ісуса, наголосив Папа, пояснюючи, що Христос навіть серед випробувань уміг розпізнати дію Божого провидіння та можливості для нового життя. Покликаючись на слова Папи Франциска з апостольського напоумлення Евангелії Гаудіум, Святіший Отець додав, що погляд віри здатний розпізнати світло, яке Святий Дух завжди поширює серед темряви. Наша віра покликана побачити вино, на яке може перетворитися вода, і розпізнати пшеницю, що росте серед куколю. Роздумуючи над словами апостола Петра про живі камені, Лев XIV наголосив, що справжнє оновлення церкви починається з єдності з Христом, адже Христос є фундаментом духовної будівлі, є наріжним каменем, покладеним як основа нашого церковного шляху, пастирської діяльності та євангелізації. За словами папи, це допомагає уникнути небезпеки розпорошення на численні справи та другорядні завдання. Він закликав священиків, богопосвячених осіб і мирян постійно повертатися до суті християнського життя. Головне – це жити з Христом і поширювати Його Євангеліє. Це те, що має лежати нам на серці, підкреслив Святіший Отець. Наприкінці папа заохотив місцеву церкву не втрачати ревність у свідченні віри та увіри в її заступництво Пресвятої Богородиці Матері Церкви. Згадуючи святого Августина, чиї мощі зберігаються в базиліці Сан-П'єтро ін Чіалдоро та покровителя міста святого Сіро, папа закликав вірних зростати в єдності і братерській любові. «Місто – це дар і завдання для тих, хто там живе», – сказав Папа Лев XIV, зустрічаючись з громадськістю північноіталійського міста Павії в рамках свого пастирського візиту. Зустріч з містянами відбулася на площі перед Катедральним собором. «Ми перебуваємо серед пам'яток, які розповідають про вас, і тому промовляють до вас. Я маю на увазі не лише стародавні пам'ятки, а й будинки, школи, університет, лікарню, парафіяльні осередки. Всі ці місця є значущими. Це споруди наділені власним змістом, які свідчать про гостинність, освіту та культуру», – сказав Лев XIV, зазначивши, що проходячи історичним центром Павії, можемо дихати красою, наповненою історією. Йдеться про важливу характеристику європейських міст. Розпізнаючи в них винахідливість тих, хто їх збудував, помічаємо, наскільки важлива роль міського середовища для підтримки повсякденного життя. Папа зазначив, що латинське слово «civitas», яким позначається місто, говорить не тільки про місце, але й про стан. Місто призначене для всіх. Народ, який його населяє, утворює в ньому суспільство, тобто організм, який має бути добре впорядкованим у своїх стосунках та законах. Бути соціальними означає бути солідарними, поводитись як справжні партнери, керуватися загальним благом, а не частковими інтересами. Громадяни завжди є співгромадянами, наголосив Лев XIV. Тож у контексті відповідальності народу за громадський простір він запросив замислитися над тим, що зміцнює і що підточує наш дім, що робить стабільним, а що ранить наше суспільство. Інакше те, що належить усім, сказав він, ризикує стати нічиїм.
Коли здається, що байдужість руйнує нашу громаду, необхідно відродити активну участь усіх у житті міста. Тож, маючи перед собою різні форми деградації та громадянської неграмотності, ми повинні поділяти мову посвяти та служіння. В цьому світлі папа заохотив кожного запитати себе: чи мене цікавить моє місто, чи цікавить краса місця, де живу, чи цікавить якість життя? Папа подякував за зусилля тих, хто дбає про те, щоб місто процвітало не лише в матеріальних благах, але й у чеснотах. Хрест, що зображений на гербі вашого міста, це набагато більше, ніж просто

0: Сотник Святіший Отець відзначив, що прибув сюди, аби віддати шану матері Кабріні, покровительці мігрантів, першій святій Сполучених Штатів Америки. Вона народилася тут, у Сант-Анджело-Лодіджано, а померла в рідному місті папи Чикаго. Папа вирішив поєднати візит до Павії з візитом до цього міста. Папа вказав на приклад святої Франчески Кабріні, яка в момент, коли настав час прийняти остаточне рішення щодо курсу, в якому мала розвиватися місія її згромадження, захотіла, щоб саме папа вказав їй цей шлях. І Лев XIII висловився чітко – не на схід, а на захід, на служіння тисячам італійських іммігрантів в Америці, як це раніше їй порадив єпископ П'яченце святий Джованні Батіста з Калабріні. Прислухаючись до слів цих душпастирів, мати Кабріні, за словами папи, розпізнала знаки часу і зрозуміла, що мрія поїхати до Китаю, наслідуючи святого Франциска Ксаверіо, мала здійснитися там, де в той момент була найбільша потреба. Лев XIV звернув увагу на ситуацію сучасного світу і зазначив, що цей знак, тобто міграційне явище, увійшов у нову фазу, безперечно складнішу, яка так само кидає виклик сучасній церкві. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах, сказав Ісус своїм учням, слова якого наведені в 10 главі Євангелії від Матея. Роздумуючи над цією біблійною сторінкою перед проказуванням молитви Ангел Господній в неділю 21 червня, папа Лев XIV зазначив, що Христос проводить паралель між тим, що чуємо на вухо, тобто в глибині серця, і тим, що ми покликані проголошувати всім. Адже звіщення Євангелія означає насамперед ділитися особистою зустрічю з Господом, унікальною для кожного. Святіший Отець наголосив, що сила апостольського служіння поза техніками та засобами ґрунтується на діянні Святого Духа в нас і на справжності нашої відповіді. Святий Тома Аквінський говорив, що проповідувати означає передавати іншим те, що ми споглядали. І не слід думати, що споглядати – це ексклюзивний досвід, доступний лише окремим святим чи монахам або пустельникам. Усі ми можемо це робити – стараючись серед щоденних справ зберегти хвилини тиші, щоб у мовчанні постати перед Богом, прислухатись до Його голосу, вірити Йому наші радощі та турботи, переглянути разом із Ним наше життя, мовив Лев XIV, зауваживши, що завдяки цьому ми дедалі більше стаємо людьми міцної та усвідомленої віри, та як наслідок – апостолами, які заслуговують на довіру. Наступник святого Петра звернув увагу на те, що святий Матей писав свою Євангелію спільноті, яка переживала нелегкі часи. Вони зазнавали ворожості та переслідувань, як це трапляється з християнами в різних місцях на землі, і сьогодні, як тоді, залишатися вірними навчанню Ісуса та звіщати Його Слово вимогливо. Саме тому необхідно, щоб ми закріпили коріння нашої віри та нашої місії у глибоких стосунках з Господом, наголосив папа. Ніхто не має права відвертатися від тих, хто шукає захисту та безпеки, наголосив папа Лев XIV, промовляючи після молитви Ангел Господній. Він нагадав, що напередодні відзначався Всесвітній день біженця під егідою ООН, який збігався із 75-ю річницею Конвенції про статус біженців, створеної для захисту тих, хто зазнає переслідувань і змушений покинути свою землю, дім та родину. Хочу побажати, щоб дух, який надихав на розробку цього важливого міжнародного документа, і сьогодні просвічував сумління керівників держав, сказав він, закликаючи приймати тих, хто став жертвою переслідувань, щоб вони могли жити в мирі з гідністю та дивитися в майбутнє з надією. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Псалом 22 постає як живий духовний дороговказ, де розкривається сам зміст пошуку істини та сенсу існування людини. Він веде через найпотаємніші безодні людського досвіду. В сучасній екзегезі постає як приклад страждаючого праведника. Пошук сенсу життя проходить не на околицях темряви, болів і страждань, а саме через центр терпіння. Перші слова псалма «Боже мій, чому ти мене покинув» на перший погляд можуть здатися словами людини, яка втратила віру. Проте насправді це не крик невіри, а крик людини, яка продовжує звертатися до Бога навіть у найтемнішу хвилину свого життя. Той, хто

0: Справді відкинув Бога, вже не звертається до нього. Псалмоспівець, навпаки, серед болю і самотності все ще говорить: «Боже мій!» Це свідчить про глибокий зв'язок з Господом, який не зникає навіть тоді, коли людина не відчуває його присутності. У духовному житті майже кожна людина рано чи пізно переживає подібний досвід. Бувають моменти, коли молитва здається безплідною, коли відповіді не приходять, а Бог ніби мовчить. У такі хвилини руйнуються наші звичні уявлення про нього, і ми вже не можемо покладатися на прості пояснення чи готові відповіді. Залишається лише щире запитання, народжене з глибини серця. Тут людина стоїть перед таємницею Божого буття в покорі і в болісному крику. Святий Августин звертає увагу на те, що ці слова псалма Христос повторює на хресті. Він промовляє їх не тому, що втратив єдність з Отцем, а тому, що бере на себе весь людський досвід страждання. Христос входить в наш біль, у нашу самотність, наші сумніви і навіть в той відчай, який виникає тоді, коли нам здається, що Бог далеко. На хресті Він ототожнює себе з кожною людиною, яка коли-небудь почувалася покинутою або незрозумілою. Тому ці слова не є свідченням Божої відсутності. Навпаки, вони відкривають істину. Бог настільки близький до людини, що входить у найглибші безодні її страждання. Там, де людині здається, що вона залишається сама, Христос є завжди присутній. Він не стоїть осторонь людського болю, а переживає його разом з нами, що навіть у найтемніші ночі людського життя залишається надія на світло воскресіння. Чесність цього крику, цього лементу руйнує всі ілюзії. Тривога перед обличчям Божої мовчазності стає початком справжнього пізнання. Людина, яка не дозволяє собі кричати «чому», залишається у полоні самообману. Істина вимагає бути вразливим. Тільки той, хто визнає свою покинутість, може почати справжній діалог. Це не кінець віри, а її народження у полум'я реальності. Сенс життя не може починатися з готових відповідей. Він починається з питання, яке ми формулюємо усім своїм єством. Далі псалом занурює нас у тілесність і страждання. «А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують, з мене кривлять губи, кивають головою. Покладавсь на Господа, нехай рятує його, нехай його спасе, коли він його любить. Пси мене обсіли, і лиходії зграї мене оточила. Пробили мені руки і ноги. Всі мої кості я міг би полічити, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають». Тут страждання постають як реальна, жорстока дійсність, що розриває людину на частини. Однак саме в цій точці відбувається парадоксальне відкриття – це самоспустошення Бога, який не уникає страждання, а входить в нього. Святий Августин бачить тут пророцтво про розп'яття. Це означає, що сенс народжується в акті любові, яка приймає страждання заради іншого. Як зазначає сучасна теологія страждання, що біль, пережитий в довірі, стає співтворчим. Він перетворює хаос на космос, розп'яття на воскресіння. Страждання в псалмі не є остаточним, воно стає місцем зустрічі. Людина, яка шукає істину, вчиться тут. Сенс не є в уникненні болю, а в його трансформації. Бачимо тут довіру. «Та ти, Господи, не віддаляйся. О, моя сила, притьмом прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу і з собачих лап мою єдину». Посеред темряви – це акт волі, який відкриває глибшу реальність. Істина виявляється як особа, яка страждає разом з нами. І бачимо поворот у 23-му вірші. «Сповіщу моїм братам про твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади». Це один з найпотужніших драматичних моментів у Біблії. Бачимо перехід від крику самотності до спільної прослави Бога у спільноті. Цей перехід показує, що істина не статична, а динамічна. Правдивий сенс життя людини розкривається не в індивідуальному егоїстичному щасті, а в участі в спільноті спасіння. Далі читаємо слова «Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі». Це образ, який християнська традиція безпосередньо пов'язує з Євхаристією. Святий Августин бачить тут церкву, де страждання Христа стають поживою для багатьох. Істина досягається не лише інтелектом, але через перетворення серця і волі в акт поклоніння. Справжній сенс життя полягає не в тому, щоб жити лише для себе. Людина стає по-справжньому щасливою і знаходить своє покликання тоді, коли виходить за межі власних інтересів. Це відбувається через любов до Бога, подяку йому та турботу про інших людей. Саме у взаєминах з Богом і ближніми людина відкриває, ким вона є насправді, і знаходить повноту свого життя. Універсальність псалма показує, що істина перемагає не насиллям, а силою любові, яка об'єднує всі народи. Пошук сенсу звершується не в ізоляції, а в приналежності до більшого. Читання псалма додає ще один вимір. Страждання Давида або будь-якого праведника стає прообразом страждань Христа, а через нього – кожного, хто йде за ним. Це означає, що власне життя набуває сенсу, коли вписується в більший контекст історії спасіння. Кожен, хто шукає істину, отримує тут радикальний виклик. Твої рани не просто біографічна випадковість. Вони можуть стати частиною спасительного страждання, яке відновлює світ. Як говорить Августин, ми стаємо тілом Христа, продовжуючи його місію. Сенс життя – це не егоїстичний проєкт, а участь у божественному житті, де навіть найглибша темрява стає частиною світла. У світі, де панує криза, сенс 22-го псалма пропонує особливу терапію. Він дозволяє кричати «Чому?», але не залишає на самоті в цьому крику. Він вчить мистецтво молитви, як чесного діалогу, говорить Богові все, що є на серці, і чекає його відповіді не в магічному втручанні, а у перетворенні серця. Сучасна людина, яка боїться болю і шукає миттєвих відповідей у психології чи ідеологіях, отримує тут запрошення до зрілості – увійти у правду про свій біль. 22-й псалом завершується перспективою, що усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед тобою усі сім'ї народів. Істина перемагає час. Сенс життя, народжений в темряві Христа, сягає вічності. Цей псалом запрошує кожного увійти в правду свого болю і дозволити йому стати місцем зустрічі з живим Богом. Важливо не тікати від самотності, покинутості, а прийняти її як можливість. 22-й псалом не лише описує дорогу до істини. Він стає цією дорогою для кожного, хто наважується йти нею. Від крику «Чому?» до співу про слави. Він зробив це. Такою є структура людського життя, яке покликане до повноти прослави в Бозі.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!